Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

biti bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Hoćemo li? Sibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Bosni i Hercegovini je jutro vedro i sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne takove može biti magle, a vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 16, one dnevne kreteće se od 20 do 26, na jugu i do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike danas će biti povoljne, sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature. Pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu sposobnost većine stanovništva. U jutarnjim satima moguća magla po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može kratkotrajno uzrokovati nelagodu kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, naročito respiratornih tegoba. Tokom dana uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom bit će ugodni, uz nešto izraženi osjećaj topline na jugu zemlje, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnik,

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Već smo rekli, u gradarstvu ugodno je sunčano, 13 stepeni Celzijusa, sunce iz gradarstva izašlo je u 6 sati i 42 minuta, znači 18 sati i 28 minuta. Danas možemo očekivati stabilne vremenske prilike sa dosta sunca, bit će vedro i maksimalnom dnevnom temperaturom zraka oko 23 stepena Celzijusa. Evo i ostalih servisnih informacija iz gradarstva, kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja. U protekla 24 sata na pregled primljeno i zbrinuto 118 pacijenata. Nakon ukazane pomoći, jedna osoba je upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, a obavljeno je i 9 kućnih posjeta. U klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla, u protekla 24 sata, rođeno je 5 djevojčica. Njima želimo dugi sretan život, roditeljima naravno čestitamo. U policijskoj stanici nam je rečeno da u izvještenom periodu evidentirana su 2 slučaja u rubriku ostali događaji, a pripadnici vatrogasne jedinice Gradačac, profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, imali su 2 intervencije gašenja požara. U Jelovče selu gorelo nisko rastinje, intervencija je trajala od 13 sati i 8 minuta do 14 sati i 8 minuta i požar gasila 3 vatrogasca sa jednim vozilom. A u požaru u Vučkovcima gorelo je nisko rastinje iz Trnik, ova intervencija je trajala jučer od 14:10 do 15 sati i 40 minuta i također požar gasila jedna posada sa 3 vatrogasca i jednim vozilom. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode. Iz elektroposlovnice informacija da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na polju.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Radio Gradačac.
1: 9 sati u vikend programu Radio Gradačca. Ove nedjelje govorimo o općim izborima 2026. U 7 sati otvorena su birališta u Bosni i Hercegovini. Na području Gradačca bilo je manjih kašnjenja na pojedinim biračkim mjestima iz tehničkih razloga. Inače, građani do 19 sati moći će obaviti svoju građansku dužnost, a biračka mjesta će poslije 19 sati ostati otvorena za one koji u tom trenutku se zateknu na čekanju da glasaju. Građani Gradačca svoje biračko pravo mogu ostvariti tokom dana na biračkom mjestu na kojem su upisani u centralni birački spisak uz važeći identifikacioni dokument Bosne i Hercegovine, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš.

0: kampanje na području grada Gradašca registrovano je oko 36.650 birača koji će svoje pravo glasa moći ostvariti na 55 biračkih mjesta, 54 redovna, jednom za glasanje u odsutnosti i nepotvrđenim glasačkim listićima. Ovo biračko mjesto je u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Oko 160 birača nije u mogućnosti zbog bolesti ili drugih razloga pristupiti birališta, pa će ih u njihovim domovima posjetiti članovi iz 5 mobilnih timova. Inače, građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, svoje predstavnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske i u kantonalnim skupštinama. Direktno se biraju i predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske. Prvi put će na izborima biti korištene i nove izborne tehnologije koje podrazumijevaju optičke skenere i opremu za biometrijsku i identifikaciju birača. Također prvi put bit će primijenjeno i elektronsko brojanje glasova. Kako to sve izgleda na terenu, šta treba znati prije nego što dođete na birališta, za Radio Gradačac govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Gradačac Isam Sentić.
1: Po posljednjem znači podatku koji imamo nakon zaključenja izvoda iz centralnog biračkog spiska za područje Gradašca je registrovano 36.650 čini se birača. Svi oni faktički treba da glasaju što se tiče lokalnog nivoa na ukupno 55 biračkih mjesta, od čega su 54 redovna biračka mjesta, a 55 je biračko mjesto za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima. Moramo naglasiti da smo u međuvremenu u odnosu na lokalne izbore za dvije lokacije morali da promijenimo biračka mjesta, lokacije, konkretno to je za mjesnu zajednicu Bagdale, tako da je sada biračko mjesto za Bagdale u osnovnoj školi Safet Beg Bašagić, a drugo biračko mjesto koje smo zamijenili jeste u Varoši, do sada je tamo bila u kući Sudek Mešića, sada je to biračko mjesto u mješovitoj srednjoj školi. To smo bili prinuđeni prvenstveno radi uvođenja ovih novih tehnologija i prostori koji su bili, na koji smo imali primjedbe od birača na prošlim izborima, da su prilično neuslovni, da su mali dimenzija, pogotovo sada sa ovom novom glasačkom kutijom koja je znatno veća od prošle sa skenerima, bili smo prinuđeni jednostavno da zbog tih primjedbi koje smo imali prije, da ta dva biračka mjesta evo relociramo na kao što sam već rekao, na ove dvije nove lokacije. Također bih samo napomenuo, ako imaju slušaoci koji su sa tog područja, područje, odnosno dio glasača koji je glasao na biračkom mjestu 004 Kerep istoka je sastavljen, da tako kažemo, sa dijelom i također iz toka koji je glasao u Jelovče selu. Tako da sada svi glasači sa područja toka glasaju u Jelovče selu, više ne glasaju u Kerepu. To je sve bilo urađeno u smislu i da evo logično sastavimo to biračko tijelo, znači sa područja jedne mjesne zajednice, da glasaju na jednom, znači jedinstvenom biračkom mjestu za područje svoje mjesne zajednice, znači konkretno ovdje Jelovče selo, da je ovaj dio ostao birača na ovom spisku u Kerepu, onda bi tu morali napraviti još jedno dodatno biračko mjesto, što bi bilo, da kažemo na ovdje način, nefunkcionalno, prostorno bi nam bilo zahtjevno. To je bilo urađeno u saglasnosti i sa predstavnicima iz Vijeća mjesne zajednice, tako da evo, nadam se da neće biti tu neki posebni problem.
0: No, ovo su jako važne informacije i bitne promjene za sve one koji će izaći na birališta u nedjelju već od 7 sati. Ostala biračka mjesta od lokalnih izbora ostala su nepromijenjena, to je već jasno, međutim promijenjena je tehnologija, način ulaska u biračko mjesto, identifikacija i sam način glasanja.
1: Tako je, evo znači po prvi put imamo priliku svi mi birači, znači da pristupimo glasanju u kojem, evo moja slobodna procjena kroz sve aktivnosti koje smo provodili u proteklom periodu od raspisivanja izbora pa sa svim praktičnim treninzima, obukama, prezentacijama o efikasnosti ovih uređaja u smislu objektivnih rezultata, znači već u noćnim satima kada bude završeno glasanje. Znači prvo ovaj uređaj za identifikaciju i autentifikaciju je uređaj koji je, to je u stvari nekadašnji izvod iz centralnog biračkog

0: predviđen za učitavanje otiska desnog kažiprsta. Eventualno ako je desni oštećen, može lijevi kažiprst. Znači, to je kompletiranje tog identifikacionog dijela birača, to traje par sekundi, znači onaj, i vrlo je efikasno. Tako da onda izbacuje se jedan izvještaj kao na fiskalnom, fiskalnoj kasi, onaj račun, znači sa slipom, sa slikom, i taj slip birač treba da potpiše, kao što je nekad potpisivao izvod iz CBS-a, i predaje članu biračkog odbora koji izdaje glasačke listiće, znači i preuzima glasačke listiće i ide u kabinu na popunjavanje istih i kasnije ubacivanje u skener, gdje će pomoć pružati član biračkog odbora za praćenje, znači, glasačke kutije i pravilnog ubacivanja glasačkih listića u skener. Ovako kad pričamo, možda je nekom komplikovano, ali je to zaista traje, hajmo reći, jedino popunjavanje može da traje malo duže, ako dovoljno nisu educirani birači kako šta da popune, ali što se tiče ovih aktivnosti, možemo reći da ide vrlo brzo, vrlo efikasno i ne bi trebalo da bude tih problema. Tu i također na tom biračkom mjestu, odnosno na toj identifikaciji, će uređaj, ukoliko neko glasa na nekom drugom biračkom mjestu, isprintati izvještaj na kojem biračkom, znači ne može glasati na tom, ali mu piše, znači, oznaka gdje može da glasa, odnosno gdje je registrovan za glasanje na kom biračkom mjestu.
1: Hajde da onda odmah to kažemo. Na koji način građani, glasači mogu provjeriti na kojem su biračkom mjestu?
0: Najjednostavniji način provjere jeste, evo, na stranici Centralne izborne komisije, znači, ako ne, uglavnom, pretpostavljam da većina ili skoro svi imaju mobilne telefone, mogu pristupiti aplikaciji Centralne izborne komisije, koje, samo da ukucaju, znači, u pretraživač, da li ste registrovani. Znači, tamo kad se otvori ta aplikacija, otvori se prozor u kojem stoji da potreba samo da se unese ime, prezime i matični broj. Znači, odmah ta aplikacija može da izbaci gdje se tačno, gdje ko tačno glasa. Ukoliko ima, da, tako je, koje je biračko mjesto.
1: Šta je sa osobama koji dolaze sa pratnjom, dakle ljudima slabovidnim ili osobama koje nisu dobrog zdravstvenog stanja, ali su pokretni i mogu doći na biralište?
0: Pa, znači, ovaj uređaj je koncipiran da može propratiti i tu aktivnost. Znači, osoba koja je, samo prvo da napomenemo i zamolimo birače. Tri su kategorije birača koje zakon odobrava pomoć drugog lica. Znači, to su osobe nepismene, slijepe i sa posebnom medicinskom dokumentacijom kojom mogu da dokažu, koju treba da ponesu sa sobom i predsjedniku biračkog odbora, mogu da dokažu da imaju potrebu pomoći drugog lica. Znači, to su tri kategorije. To napominjemo zato što je zakon striktno odredio da jedna osoba, znači jedna osoba sa našeg, evo, biračkog spiska za buduće grada Gradačac, samo jednom može da pruži pomoć nekoj osobi. Ali, znači, u skladu sa zakonom imaju posebni obrasci koji se pod punom materijalnom krivičnom potpisuju i od strane birača i od strane pomagača. Tako da, evo, prvo da to samo razjasnimo, da ako slušaju birači. Što se tiče uređaja, znači, u pravilu se opet predaje identifikacioni dokument birača, glasača, a onda se, ako je sve u redu, ako glasa na tom, a onda ima opcija, znači, dodaj asistenta, u smislu dodaj pomoć drugog lica na tom uređaju, i onda se provjerava, lični dokument provlači također kroz ovaj čitač, i prikazuje se i njegova fotografija, znači, odnosno da je validan mu dokument i da može pristupiti pomoći ovoj osobi, ući u kabinu sa njom i, znači, odraditi ovu aktivnost vezano za okruživanje. Također bit će i osoba, vjerovatno, koje će biti dovezene pred biračko mjesto, i na isti način se postupa, u smislu samo da će se ili urediti biračko mjesto ili će u automobilu, znači, kojim je dovezen, moći birač sam da sjedi i da popuni, može popuniti glasačke, ali ne može, znači, doći na biračko mjesto. Njemu i ne treba na određen način asistent, ali ako bude potrebi za tako, i to, i tamo će se to dokazivati na biračkom mjestu. Znači, birač koji ga je dovezao, odnosno osoba koja je dovezla, to je

0: svakog birača, ulazi na biračko mjesto, dolazi sa njegovom ličnom kartom, mislimo na birača,
1: da, da, da,
0: identifikujemo da li glasa na tom biračkom mjestu, opet isto njegov, provjeravamo i dokument od ovoga pomagača, tako je, i ta osoba će iznijeti glasačke listiće u pratnji nekog člana, najvjerojatnije predsjednika biračkog odbora, do automobila, završit će se tamo glasanje i vratit će se također ta osoba koja pomaže sa glasačkim popunjenim listićima u pratnji predsjednika do glasačke kutije, ubaciti listiće i na taj način će se završiti ta aktivnost. Ono što bih ja upozorio, znamo da je, bar ja iz iskustva znam, da je bilo takozvanog porodičnog glasanja, čovjek i žena, žena kao ne zna i tako, nije dozvoljeno zakonski.
1: Da.
0: I vjerovatno predsjednici neće dozvoliti. Tako je, da. Tako.
1: Tko može sve glasati? Tko je glasač i šta je sa onima koji će napuniti 18 godina u nedjelju 4. oktobra?
0: Pa evo ovako, znači, i za takve osobe, znači, predviđeno je jedno biračko mjesto, to će biti ovo biračko mjesto za glasanje u odsustvu, jer je sistem glasanja sličan. Znači, samo da pojasnimo možda i ovo mjesto za glasanje u odsustvu, znači, to je glasačko mjesto koje, gdje su se birači, koji se inače živjeli su van područja Gradašca do evo raspisivanja izbora, evidentirali se da žele da glasaju u svojoj prvobitnoj općini, najčešće su osobe evo iz Srebrenice, Modriće, znači mjesta eventualno u okolici koji sada žive u Gradašcu, ali su registrovani ili su izrazili želju da znači putem adekvatnih tih administrativnih metoda da glasaju na području svoje, za područje svoje opštine, znači za organe i svoje opštine, tako da će oni glasati, ali neće se kod njih koristiti ovi skeneri, oni glasaju u posebne koverte koje će odmah u ponedjeljak biti spakovane i odvoze se u skladište Centralne izborne komisije. Što se tiče ovih osoba koje ste pitali, znači također će biti u skopu tog biračkog mjesta i za osobe takozvane biračko mjesto NNN, znači za osobe koje su 28. je zaključen izvod iz centralnog biračkog spiska. Tu su znači evidentirane sve te punoljetne osobe do tog momenta koje su prošle kroz CIPS evidenciju. Od perioda, znači od 21.8. na ovamo, ukoliko je neko stekao punoljetstvo, znači ima pravo da glasa, treba da ode u sjedište matične službe, tu nam je centar za birački spisak koji će raditi u nedjelju, treba da se provjeri u bazi podataka da li je evidentiran, ako ne, dobit će jednu potvrdu s kojom treba da dođe na ovo biračko mjesto, ono će se nalaziti inače u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić, da dođe na to biračko mjesto i da obavi ovu svoju dužnost, također ni njegovi listići neće ulaziti u skener, nego će se pakovati u posebne koverte i to će gore CIK onda provjeravati kroz baze podataka, je li to ok, je li papirološki i proceduralno sve provedeno kako treba i je li ta osoba imala pravo glasa i da glasa.
1: Mirališta se otvaraju nedjelju u 7 ujutro. Kada se zatvaraju, šta ako bude glasača poslije 19, čini mi se da je u 19, ili tako?
0: U 6 sati ujutro birački će odbori biti na svojim mjestima biračkim da urede još ovo, da odrade određene aktivnosti koje treba da odrade. U 7.00 otvara se biračko mjesto u pravilu i bit će otvoreno do 19.00. Izuzetno, ako bi bilo nekih tehničkih problema, nekakvih problema, hajmo reći, nereda ili nešto i prekida, bit će u saglasnosti sa nama, sa centralnom produžavanja na nekim biračkim, ako bude potrebe, ako sve bude funkcionisalo kako treba, u 19.00 pravilu se zatvara biračko mjesto. No, vaše pitanje je bilo šta ako se neko zadesi u 19 pred biračkim mjestom, procedura je propisana. Znači u 15 do, odnosno u 18.45 predsjednik najavljuje da se u 19.00 zatvara biračko mjesto. U 19.00, ukoliko ima par birača ispred biračkog mjesta, član biračkog odbora u pravilu izlazi sa vrata tamo gdje prati taj red unutar biračkog mjesta i staje kao zadnja osoba u tom redu i sve osobe koje poslije 19 pristupaju nemaju mogućnost da glasaju. Znači, svi oni koji su 19-20 pred biračkim treba da obave svoje biračko pravo. Kada završi posljednji birač,

0: bilo to 19.5, 19.10 ili 15, zatvara se biračko mjesto i počinje se s aktivnostima koje se predviđaju.
1: U nedjelju ćemo pratiti ovaj izborni dan. Nedjelja je praznik u Bosni i Hercegovini, dan kada, možemo slobodno reći, bit će i praznik demokratije, kada će građani Bosne i Hercegovine izaći na birališta.
0: Ako mogu, evo, kao predsjednik gradske izborne komisije, da zamolim sve birače, da upravo kao što ste rekli, da to bude u nedjelju praznik demokratije, da ih pozovem da što više ih izađe, što masovniji odziv da bude, da će i da, zaista će biti u prilici, evo, da provjere da je njihova volja sada ispoštovana. Ono što bih također rekao, nemojte imati zaista, možda evo, kroz sve te prezentacije oko ovih uređaja za autentifikaciju, identifikaciju kao i skenera, nikakve predrasude. Znači, članovi biračkog odbora su osposobljeni, obučeni da vas tačno informišu kako da postupite. Nemojte da vam to bude problem da pristupite biračkom mjestu. Molim vas, izašte, dajte vi glas, imat ćete sigurno onu onda neke rezultate sada vaše izborne volje.

0: Maska.
1: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: uvijek ne znam šta je.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Stanje na putevima.
1: 9.30, ovo je vikend program Radio Gradaštva, izdanje za nedjelju, 4. oktobarski dan 2026. Opći su izbori u Bosni i Hercegovini, otvarane su birališta, glasači od 7 sati imaju pravo da daju svoj glas na općim izborima i tako biraju predstavnike vlasti na državnom, federalnom, republičkom, kantonalnim nivoima. A naravno, da bi se došlo do birališta, neophodno je da imate i bezbjedne i sigurne saobraćajnice ukoliko vozite, ali i šetate. Pa na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u Preticaj traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidin i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljino. Vozila ukupne mase do 3,5

Tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. I zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Oraš i na mjestima radova saobraća se na izmjenično jednom trakom. Ne vjerujem baš da su radovi danas, ali eto da znate i ovu informaciju. Za one koji putuju van granica Bosne i Hercegovine ili nam dolaze u našu domovinu, duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, javili su iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Toliko što se tiče ovog bloka servisnih informacija, sada je vrijeme za ona naša nedjeljna ugodna druženja. U narednih 2 sata slušat ćemo vaše Viber muzičke želje. Izbori su u Bosni i Hercegovini, vi imate širok izbor i muzičkih numera u našoj arhivi, pa iskoristite i ovu mogućnost, pošaljite nam poruku na Viber broj 061 26 49 i napišite vaš pozdrav i muzičku želju. Mi ćemo je rado naravno ispuniti, vi šaljite poruke, a mi smo tu da ih pročitamo i ispunimo vaše muzičke želje. Viber broj 061 26 49 otvoren je za vaše pozdrave i muzičke želje u kolažu nedjeljom. Izvolite, čekamo vas.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Ovo je kolaž nedjeljom i ove nedjelje 4. oktobarskog dana. Družimo se sa vama, dragi naši, i ispunjavamo vaše Viber muzičke želje koje šaljete na broj 061-26-49. U nastavku, evo, javljao nam se i naš stalni slušatelj Marko iz Kugrića. Pozdrav nama ovdje u Radio Gradačac. Naravno, pozdrav i za sve vas, dragi naši, koji ste uz FM 98,3 MHz ili koji nas pratite putem interneta, web portala radiogradačac.ba, platforme Moja TV u sekcijama radio i kamere uživo ili putem teleskaja. Mi smo tu do pola 12 za vaše muzičke želje, a Marko je poželio da čuje sa talasa Radio Gradačca Nedeljka Bilkića i pjesmu Pjevaj mi bolan. Mi pjevamo sa vama, družimo se u kolo.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Vraćamo se mi općim izborima 2026. Prema izvještaju koji dobijamo, izborni dan na području Tuzlanskog kantona počeo je uz kašnjenja na desetinama biračkih mjesta, javlja N1. Prema preliminarnim informacijama uprave policije MUP-a TK, jutro su 7 sati kasnilo se sa otvaranjem 53 biračka mjesta, dva biračka mjesta nisu bila otvorena za glasanje. Kako je saopćeno iz MUP-a TK, riječ je po jednom biračkom mjestu na području Gradašca i Lukavca. Istovremeno iz policije navode da tokom dosadašnjeg toka izbornog dana na području Tuzlanskog kantona nisu zaprimili prijave bilo kakvih incidenata. Policijski službenici uprave policije MUP-a TK tokom cijelog izbornog dana angažovani su u neposrednoj blizini biračkih mjesta u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i njihov osnovni zadatak je sprečavanje narušavanja javnog reda i mira na biračkim mjestima. Naravno, no, mi se iskreno nadamo da do toga neće ni doći. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će povodom održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini danas 4.10. raditi šalter sale za pružanje usluga građanima u odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona. Lokacije za izdavanje ličnih karata bit će otvorene i dakle danas na dan održavanja izbora u periodu od 7 do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta, kako bi se građanima omogućilo preuzimanje gotovih ličnih karata potrebnih za glasanje. Kako protiče izborni dan u Gradašcu, mi ćemo oko 10.30 saznati u javljanju predsjednika Gradske izborne komisije Gradača s gospodina Isana Sendića, a do tada vraćamo se kolažu nedjeljom i slušamo vaše pozdrave i muzičke želje. I dalje možete nam slati na broj 061-66-9999, naš Viber broj otvoren za vaše poruke 061-26-49, dakle glasate na biralištima, a u programu Radio Gradašca slušamo vaše muzičke želje koje šaljete na naš poznati Viber broj 061-66-9999. Danas nemamo direktnih uključenja u program, a naša Majda iz Kalesije javlja se i kaže: može li Hule sudija? Pozdrav za sve slušaoce, pozdrav za vas u Radio Gradašcu. Naravno, pozdravljamo i mi vas, Majda, hvala za pozdrave. Idemo slušati vaše Viber muzičke želje.

0: junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: 10:30, sunčan dan, vedro vrijeme danas u Gradašcu, u Bosni i Hercegovini, dan koji bi trebalo nazvati, nadam se da će tako i biti, praznik demokratije, opći izbori, a ovoga dana je već od 7 sati otvorena su biračka mjesta u našoj domovini i državi Bosni i Hercegovini. Ima manjih problema na biračkim mjestima, jutros od 7 sati nije sve krenulo onako kako treba, uglavnom iz tehničkih razloga, u pitanju je nova izbora tehnologija, ali onako kako to rade birački odbori, tako i građani polako se ono zagrijavaju ili uštimavaju, tako da vjerujemo da do 19 sati neće biti više problema kada je u pitanju sam proces glasanja. O tome ćemo govoriti i sa predsjednikom Gradske izborne komisije Gradačac, gospodinom Isamom Sendićem. On se trenutno vraća sa jedne intervencije, trebali smo se čuti u 10:30, ali ćemo to odgoditi za nekih 15 minuta. A 15 je stepeni Celzijusa trenutno u Gradačcu i danas uglavnom bit će vedro i sunčano, maksimalna dnevna temperatura zraka bit će oko 23 stepena Celzijusa. Mi polako podgrijavamo atmosferu, slušamo vaše muzičke želje u kolažu nedjeljom koje nam pristižu na Viber broj 061 26 49 061 66 9999. Javio nam se naš Jole, kaže pozdrav za vas i slušalce, može li pjesma od Safeta Isovića Otvori mi džamli penđer. Hvala Jole za ove pozdrave. I Hečo je sa nama, dobro jutro, puno pozdrava, ako može pjesma od Dine Merlina Zbog tebe. I zbog vas Hečo, ali i zbog naših slušalaca, u nastavku slušamo i Dinu Merlina.

0: Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente, optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, optika u Stavnić, tržni centar Bingo Živinica, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
1: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac. Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: 10.45, kako smo i najavili, nastavljamo priču o općim izborima 2026. U 7 sati otvorena su birališta na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Prema prvim najavama i informacijama koje smo imali na početku našeg programa, na području Gradarca bilo je manjih kašnjenja na pojedinim biračkim mjestima iz tehničkih razloga. Ministarstvo unutrašnjih poslova TK javilo da jedno biračko vrijedstvo nije počelo sa radom na vrijeme. Kasnije smo čuli da je i to završeno i da su sva biračka mjesta otvorena. No kako je stanje na terenu i kako su počeli opći izbori u Gradarcu, saznajemo u razgovoru sa predsjednikom Gradske izborne komisije Gradačac, gospodinom Isamom Cendićem. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Jutro smo se čuli na početku ovog našeg programa, tada ste mi rekli da je bilo manjih problema prilikom otvaranja birališta, ali da proces teče nesmetano i da ovaj dan je izborni dan u Gradarcu. Kako je trenutno stanje?
1: Pa vidite, uglavnom prema stanju na terenu u najvećem dijelu je, ide znači, zadovoljavajuće, nema nekih značajnijih problema. Na par biračkih mjesta javlja se malo pojedinačni problemi sa tehnikom, odnosno novim ovim tehnologijama. I evo, mi to pokušavamo u saradnji sa tim operatorima koje je imenovala Centralna izborna komisija, da se te uređaje vrate u funkciju. Uglavnom se to uspijeva, stiže se, znači pa kratki su prekidi se dešavaju, ali na minimalnom broju biračkih mjesta, nemamo momentu pregled tačnog broja, ali je suština da nigdje nije zatvoreno biračko mjesto, da zbog takvih situacija, znači kratki prekidi postoje, i uglavnom, evo, sva biračka mjesta su u ovom momentu u funkciji.
0: Šta se to desilo jutros? MUP TK je objavio da jedno biračko mjesto u Gradarcu i jedno u Lukavcu nije otvoreno na vrijeme, kasnije su potvrdili da je otvoreno u Gradarcu.
1: Da, pa to su ti tehnički problemi koje navodim, znači vidite, sastav ovih mamaka operatera koje je imenovao CIK su uglavnom prošli online neku obuku, nisu dovoljno imali informacije o tim aktivnostima, a odgovorna je zaista ova dužnost, mislim da je tu CIK malo promašio neke stvari. Međutim, evo, imamo osim njih, znači, koji su dole na terenu sada sa nama, odnosno sa biračkim odborima, imamo i nivo više tehničku podršku.

0: gdje su, hajmo reći, jači operateri, jači su informatički i znaju posto, kako da se otklone neke vrste kvarova ili zastoja i uglavnom, evo, zahvaljujući na takav način, uspijeva se vratiti u funkciju ovi uređaji. Mi imamo i par rezervnih uređaja ovdje i ih možemo aktivirati po potrebi u slučaju, u shodno odobrenju Centralne izborne komisije.
1: Gospodine Sendiću, evo, čuli smo dakle kako je to prilike na biračkom mjestu kada je u pitanju rad biračkih odbora. Nemamo ni mi još uvijek informaciju o izlaznosti na birališta u gradaštvu, ali da kažemo one osnovne tehničke informacije, 55 biračkih mjesta. Kako, imate li informaciju, pristižu li građani, imali odziva?
0: Pa imamo informacije da je solidan odziv građana skoro na svim biračkim mjestima. Znači, mi imamo ukupno 54 redovna biračka mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima, gdje glasaju osobe, znači, koje su živjele u nekim drugim opštinama do rata i od sada žive u gradarstvu, ali se izjasnili da žele da glasaju za te opštine. Znači, jedno biračko mjesto je za te osobe, a preostala su redovna biračka mjesta i prema, evo, podacima određenim sa terena nas, svih pet nas smo faktički čitavo vrijeme na terenu, članove gradske izborne komisije, uglavnom odziv je zadovoljavajući. Evo, tek je 10 sati, je li tako, koliko 10 i nešto. Znači, ide, uglavnom ide, zadovoljavajuće to sve.
1: Kako se građani birači snalaze u ovom izbornom ciklusu?
0: Pa vidite, ja gdje sam bio na par mjesta biračkih, uglavnom svi klimaju glavom, misle da je puno jednostavnije, neko ima neke probleme snalaženja, malo koncept nevog glasačkog listića je specifičan, prilagođen je skeneru, nemamo sada imena kandidata, nego samo brojeve koji se traže, znači imena se traže u kandidatskim listama koji su u prilogu uz glasački listić, pa je tu malo problema i to je pogotovo najviše sa starijim osobama koje se teško snalaze sada u ovom načinu popunjavanja glasačke listiće.
1: Na još samo možda jedno ili dva pitanja u ovom našem razgovoru. Dakle, jedno je kako se informisati za kandidatske liste, a drugo je šta je sa Centrom za registraciju, obzirom da je i MUP Tuzlanskog kantona objavio da će danas raditi za vrijeme izbornog dana i centar, odnosno odsjek za administraciju Tuzlanskog kantona. Šta je sa centralnim biračkim spiskom?
0: Pa vidite, znači u matičnom sjedištu, u matičnoj službi je sjedište referenta za centralni birački spisak i danas je gore otvoreno, znači na raspolaganju je za sve osobe koje imaju potrebu provjere, odnosno neke probleme kada dođu na biračko mjesto. Od jutra ja imam prijavljena dva slučaja takvog tipa. I evo, otprilike u saradnji sa Centrom za birački spisak su riješena ta dva problema na određen način. Tako da, znači, do 19. je taj spisak, centralni birački CBS takozvani je na raspolaganju nam za sve slučajeve koji bi bili problematični, da provjerimo tačno gdje je klasa ta osa.
1: Dobro, ajde da ga nazovemo odjeljenje za registraciju birača, jednostavno. Dobro, gospodine Sendiću, dakle, samo još pitanje, kako se građani mogu informisati na kojem biračkom mjestu mogu glasati i kako se mogu informisati kakve su ili kako izgledaju kandidatske liste da bi se pripremili, evo, možda i na taj način do dolaska na biralište?
0: Pa na svim biračkim mjestima faktički imamo ispred, znači da tako kažemo, čekaonci u hodnicima pred biračkim mjestom, imamo već polijepljene su juče sve plakate sa kandidatima po nivoima, znači plus što će dobiti tu kandidatsku listu unutra kada uđe u kabinu. Danas, znači, nema nekog drugog načina, normalno jedino putem ovih medija, putem znači nekih društvenih mreža. Imaju određene objave o načinu glasanja, ali jedini način trenutno je da kada dođe na biračko mjesto sa nekim, evo, uz nečiju pomoć, pogledate primjerke kandidatske listi i da mu se objasni tu na licu mjesta kako bi trebalo da glasa.
1: Je li bilo prijava kršenja?

0: Učenje izbornog dana?
1: Pa imali smo, evo, mislim da je došla jedna primjedba, odnosno žalba od jednog političkog subjekta prije nekih pola sata, pa evo, trebamo raditi na toj aktivnosti sada, tako da, evo, to je to trenutno.
0: Hvala vam lijepo, samo nam još možda informacija kada možemo očekivati prve rezultate izlaznosti, odnosno kada ćete imati prve podatke o izlaznosti na
1: prvišta. Pa vidite, znači mi bi u 11 trebali pristupiti prozivci biračkih mjesta, tako da evo, nadam se do 12 sati da ćemo uspjeti prikupiti sve rezultate sa biračkih mjesta.
0: Ukoliko budemo u mogućnosti, 15 do 12, mi ćemo vas prozvati ili eventualno dobiti informacije od vas i to ćemo prezentovati građanima. Hvala vam lijepo za javljanje, hvala za razgovor, čuli ste poštovani slušalci. Sa nama je bio predsjednik Gradske izborne komisije Gradačice Isam Sendić. Birališta na području Gradačca svih 55 je otvoreno za glasanje, 54 redovna i jedno za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima. Ovo biračko mjesto nalazi se u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Ukoliko imate problema sa vašim mjestom ili načinom gdje ćete glasati, možete posjetiti i matični ured. Tamo se nalazi odjeljenje za birački spisak gdje možete vidjeti i provjeriti kako ste registrovani. Možete to uraditi i na izbori.ba, web stranici Centralne izborne komisije, na kojoj možete također naći i spisak kandidatskih listi za opće izbore 2026. Ako imate potrebu za ličnim dokumentima, ako se nešto ne slaže ili niste podigli ličnu kartu, a registrovani ste za glasanje, onda možete otići u šalter salu Odseka za administraciju policijske uprave Gradačac, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Eto, to su one osnovne informacije koje dijelimo za opće izbore 2026. zajedno sa vama. U nastavku opet muzika, reklame, najave događaja iz Gradačca i vaše Viber muzičke želje. Poruke šaljite na 061 66 99 99 061 26 49.

0: Ostati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladiša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Mi pratimo izborni dan u Gradašcu za opće izbore 2026. Ako ste bili nedavno sa nama, onda ste čuli da je predsjednik gradske izborne komisije Gradačac Isam Sendić rekao da je stanje zadovoljavajuće što se tiče samog izbornog procesa, no bilo je pojedinačnih problema sa novim tehnologijama.

Komisija, vjerujem, uskoro doniti i odluku. A mi nemamo za sada nekih posebnih ni primjedbi ni žalbi, uglavnom lijepo i ugodno se družimo na talasima FM 98,3 MHz i čitamo vaše Viber muzičke želje u kolažu nedjeljom. Javila nam se i naša slušateljka Azra. Pozdrav, ako može, pjesma Providan od Zehre Bajraktarević. Slušamo i ovu muzičku numeru, a vas pozivamo da i dalje šaljete poruke na 061 26 4 devetke.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice

Dece Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Iako smo najavili da ćemo do 11.45 imati ovaj podatak o izlaznosti, za sada još uvijek ga nemamo, koliko je građana glasalo do 11 sati na području Gradašca, ali možemo reći da naši sugrađani već onako malo ozbiljnije shvataju svoju dužnost da izađu na izbore i svoju građansku dužnost obave ovog izbornog dana, tako da već su prisutne i manje gužve na biralištima, to je sasvim normalno, malo je odjutrilo. Polako se i birački odbor i ova izborna tehnologija uhodavaju, tako da vjerujem da i naši građani sada već se rađe odlučuju da krenu ka biralištima kako bi jasnije mogli da evo imaju i predodžbu svega onoga šta to treba raditi na samom biračkom mjestu. Mi smo se potrudili onoliko koliko smo mogli u ovom našem prijepodnevnom programu da vam to sve dočaramo ili da kažem budemo na ruci kako biste bili dovoljno informisani o biračkim mjestima i načinu na koji možete pristupiti glasanju. Vjerujem da ćete obaviti vašu građansku dužnost i da ćete na taj način svakako pridoniti i ovom izbornom danu i nadam se da neće biti niti pritužbi niti nekih većih izbornih nepravilnosti tokom ovog 4. oktobarskog dana. Ukoliko do 12 sati uspijemo doći do novih podataka, mi ćemo vam ih saopćiti. Do tada slušamo muziku i reklame.

U 7 sati otvorena su birališta na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Na području gradarstva bilo je manje kašnjenja na pojedinim biračkim mjestima iz tehničkih razloga. Na 22 biračka mjesta od 54 kašnjenja su bila. U najgorem slučaju, biračko mjesto je otvoreno u 7 sati i 45 minuta, ovi ostali su ranije, ali građani uglavnom obavljaju svoju građansku dužnost, izlaze na birališta i do 19 sati moći će obaviti svoju građansku dužnost. Biračka mjesta će poslije 19 sati ostati otvorena za one koji su u tom trenutku se zatekli na čekanju da glasaju na biralištu. Građani gradarstva svoje biračko pravo mogu ostvariti tokom ovog dana na biračkom mjestu na kojem su upisani u centralni birački spisak uz važeći identifikacioni dokument, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Za glasanje na području gradarstva registrovano je oko 36.650 birača i oni pravo glasa mogu ostvariti na 55 biračkih mjesta, odnosno 54 redovna i jednom za glasanje u odsutnosti i nepotvrđenim glasačkim listićima. Ovo biračko mjesto je u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Oko 160 birača nije u mogućnosti zbog bolesti ili drugih razloga pristupiti biralištima, pa će ih u njihovim domovima posjetiti članovi nekog od pet mobilnih timova koji su za to zaduženi ovog izbornog dana. Građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštine Republike Srpske i u kantonalnim skupštinama, a direktno se biraju i predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske. Prvi put na izborima koriste se nove izborne tehnologije koje podrazumijevaju optičke skenere i opremu za biometrijsku identifikaciju birača, a prvi put će se primijetiti i elektronsko brojanje glasova. U 12 sati Centralna izborna komisija održat će preskonferenciju i reći kakva je izlaznost, odnosno odziv birača do 11 sati. Uglavnom, prema informacijama koje imamo, već na biralištima je nešto veći broj građana, po desetak je u redovima, očito da smo odjutrili, da smo sačekali da se malo ustabili ova izborna tehnologija i da se i birački odbori uhodaju u svom poslu, pa vjerujem da će sada biti sve brže, lakše i jednostavnije kada se pristupi biračkom mjestu. Hvala vam lijepo što ste danas bili zajedno sa nama u ovom nedjeljnom izdanju izbornog programa Radio Gradašca o općim izborima, a naravno do kraja ovoga dana ostalo je još da vam predočimo i neke od servisnih informacija. Od 15.40 do 16.40 radarska kontrola brzine u saobraćaju najavljena u ulici 6. bataljona, od 19.40 do 20.40 na magistralnom putu u Vučkovcima, a od 20.45 do 21.45 minuta na magistralnom putu u Lukavcu Donjem. Vedro je i sunčano, 18 stepeni mjerimo u Gradašcu, tako će biti tokom ovoga dana. Maksimalna dnevna temperatura zraka prognozirana je oko 23-24 stepena Celzijusa. Hvala vam za pažnju, prijatno i do slušanja. Ostanite uz naš popodnevni program. Pozdravljaju vas Samira Hamzić i Džemal Delić.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Dačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Gradačac.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
4: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno druženje uz knjigu. Knjiga nas često vodi u krajeve koje možda nikada nismo posjetili, ali nam kroz priče njihovih junaka postanu bliski i poznati. Danas putujemo u jedan takav grad, u Smirnu, grad na obali Egejskog mora, u vrijeme kada su se u njemu susretale različite kulture, jezici i religije. Naše današnje književno putovanje vodi nas kroz roman Šehrzadino ćutanje, turske spisateljice Defne Suman. To je roman o ljudima, ljubavi, porodici, tajnama i sjećanju, ali istovremeno i priča o jednom gradu i jednom svijetu koji će zauvijek nestati. Na početku priče upoznajemo Šehrzadu, djevojčicu čiji će život biti obilježen događajima mnogo većim od nje sami. I upravo kroz te lične priče najbolje se vidi koliko istorija može utjecati na običnog čovjeka. Jedna od važnijih tema romana jeste ljubav. Ali ljubav u ovom dijelu nije uvijek jednostavna i bez prepreka. Ona se događa među ljudima koji pripadaju različitim kulturama i svjetovima. Zbog toga roman postavlja pitanje koje je danas veoma važno. Možemo li voljeti i razumjeti čovjeka bez obzira na njegovo porijeklo, vjeru i pripadnost? Defne Suman kroz svoje junake pokazuje da su razlike među ljudima često mnogo manje od onoga što ih povezuje. Svi ljudi poznaju ljubav, svi poznaju strah, svi žele sigurnost. Svi žele pripadati nekom mjestu i imati nekoga koga mogu nazvati svojim. Jedna od najvažnijih poruka romana jeste da istina, ma koliko bolna bila, ima svoju vrijednost. Čovjek može pokušati pobjeći od prošlosti, ali ono što je potisnuto ne mora nestati. Ponekad se vraća kroz sjećanja, odnose među ljudima i posljedice davno donesenih odluka. Do nekog narednog druženja ostanite uz knjigu, ostanite radoznali, čitajte, istražujte i dozvolite knjigama da vas odvedu tamo gdje možda nikada niste bili, jer svaka dobra knjiga otvara vrata u neki novi svijet. Srdačan pozdrav!
3: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Radio Gradačac.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.

0: Hvala, pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: će se,
1: zbiva se,
2: politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka,
0: sport, zabava, muzika,
2: radio je uvijek brži.
3: FM 98.3, radio Gradačac. Replizni

0: Program Radio Gradarca.
1: Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno. Jedan osmijeh, jedan zagrljaj, pa malo ljutnje, malo suza, sve se to može dogoditi u jednom dječjem danu. A kako naši mališani pričaju o svojim osjećajima, šta ih raduje, šta rastuži i zbog čega se naljute, poslušajmo u nastavku.
2: Imamo osjećanja da budemo sretni,

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
0: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

To po najpovoljnijim cijenama Garant, Optika u Stavić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: zadatak.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: desit će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.

0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo Leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te Leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Fasprom, d.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: zbiva se.
1: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
0: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Srijeda, 7.

0: 8. oktobra u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
1: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen, kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
3: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, džet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
4: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650. 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lang.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Deluxe Europrofi gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.